0: le tele ia o pesenga tele fo ila unga ia e tele fo ia fionga le tua e fatu tau i upuia upuia le fenga inga a fo ma le fenga inga tua i e tau rai a ngai upuia ia e alo fatu le ali ilo atua ma lo loto atua ma lo anganga atua lo malosi atua lo mafaufau atua e le ngata fo ina ia e alo fatu I lo tua oi, e peo na lofa oi ya te oi lava. Ole mana ia upu ia, e peo ole aunga lea o me umalama ia. Lea e peo ia la ina faifo ina I prokalame. Ole someone cares e talatano atu I winga fo ia o upu la fionga le tua mali. Ine nai mea fo ia watau mala malama ia I a. Ale aunga atoa lea. Aunga atoa lea o le atua matautia ma le atua alofa. O le atua mamana, le atua mamalu. O le atua elea isese fatu sa tusa iai lona tamawa ainga ma lona tupu. Ae o le atua voi lea, e iei lona loto, ia te oe mai, tato uma, o e whalongolongo mai, I le proclame al someone cares, I le nei afiafi. E se le mana ia o le ato inga langona, o le langona o lea tato te ola mautinoa, tato te ola molo tato iloa, a tato mo moe le nei po, o le tato te iloa ufi ufitai ma ufitia I tato, I le alofa o le tua. E le ngata fwina. A tātou ala mai tae au. Tātou te ala mautinoa.
1: Amen.
0: O loo uo tātou lima. E le tua alofa le au. Le tua mea tonu. O le tua matautia. A le ngata fwina. Ua leo leo ina I tātou. Ma sio sio mia I tātou. E ona tangata pa ia.
1: Amen.
0: Ye tatou te whai wō iai, oe o tatou Sava Valley ai. Whatasi im tatou malanga, whatasi nei o langa le tū mau. Oe foi o mawhai o na tatou tūwhai ai. Tūwhai ai o tatou la ngona whaale atua. La ngona mamalu, ma la ngona mamana, wa o la ngona ia. E le ning la ngona stangata. O langona wa mai le atua.
1: Amen.
0: Mo I tātou. Wa tumu ai la tātou wipu. Le e fai mai ila le fionga le atua. Se ua taumasua sua la le ipu. E fai mai fo I e tala ko inga. Ua taumasua sua ipu. Ua sua ua mauta.
2: O wha lungo la le.
0: Ko wha lungo ia gai. Ave maui.
2: Mang, ia kira fengan fa upunga le. Vai o leta tan no le upu a le fasili. E te loi. E se lovi fa longa longa fa so melanga o e leti kamo fa ye e te ta fasile le upu le. Ai alu tu tu no se I mele u winga le upu. Mama moni mai fa fo. On mane le mele pero fa tu la utala. Tu fo ila le mele ne ta o le tala Yesu. I e lofa mua mua, I le atua malolo atu atua malolo nganga
0: atua. Amen, amen.
2: Ole, malolo ngalua, ole lofa oi, le se utua oi. Tusa I lao jilo jilo, I le taofa inga ole, o mata upua, le mana ole tatu tamata tu telo, ole lofa.
0: Hey.
2: Mua mua, ole lofa I le atua, ole lofa le atua, na faa tino, na faa ali. O tatu la, le mana ole tatu tamata. E faadi le alofa le peo na ye faadi mai mo I tātou. O le alofa e faile tino. O tātou la, o le mana yo le me, o le telo teme, tātou te loa le atua o iyo lo tātou atua. Tā telo teme, tātou te loa le atua o iyo le na faya I tātou, a te loa e. Mana yo le mena mana, o tasi le mena mana o le atua tātou te loa I o iya. Mana o le atua tātou te loa I o iyo lo tātou tamaka.
0: Yes.
2: E le I fa pena fa na u tātou e le atua. Yes. O ka kounga fai e le atua. E le fiso o taitato I le toto I le atua. Leanga o ka kou ole mena fai.
0: Yes.
2: Le fa mele tala le launga paulu. Mai le toto e tua tasi.
0: Yeah.
2: Na ia fai e tangata e nofo. Ia le funga ele. Le wafia pili yonga tangata. Ae mai le toto e tasi. Mm. Lono

Emoni ole upu ole chua yele mana. Ole upu famel chuspa ye anga ya waia waia in fatun waile amio. Eilan temi o mea na mai ele chua ya te tacho. E tau shiolo tacho wola. E I temi ole o langa tacho te. E lu I ei tacho ole lele lava o se mea. O no nisi tū langa. Ai o temi fo I e ngā lue meile li ala langi e vatu le. Le masaro salu. A o temi fo I e te tauno tātū lango na ilea. Le fiu fongo le tua. O le mana o le tua e. Tau la elu tātū va ai a te ia. E fifa ma tari tala. O le utala noa nei vāvinga na fai le tua. Fasi ia ia ma falawa le na. Le fa mali sunga fa fengenga na kuka ma le langi. Le si fwe na fa mtalanga na o le vavenga. Ono o mani choe leo le, e I leo lunga li sa, fa yala mancho wa o ngai, fa misionali. O le lunga li ile, turusu tau sanga o I Papua. Na fa mtala la I leo lunga li ile. Simila experience ma vavenga na fa yele tua. Fa ma ile, e ile nuku inai Papua, na alu ile lava, wa ole o.

I le alofa ma leanga le lei o lo tātou matai. Whaafetai ua mawhai o na maua lo utou soifua, ua mawhai ai o na tātou mafuta I le nei fo I tae ao o le nei aso sā. Whaata alofa I susunga I whaafenenga mo lato faletua, o tupu mata mālii ae maise le loa loa si o tātou watunuu, Mai lato uma e mawhai o na mālama lama I le tātou ngangana, ua ki mai au tau la au whaalongolongo I le nei tae ao, I le tātou wala leo maasani le nei, o le whā mō tasi o ono tesi male tasi. Whata lofa, wha feilo I atu, I se tasi ua mawhai o na malanga asiasi mai, I to tonu o le laumua nei o Wellingtone, po le asia o ainga, po mea whaale e ka le sia I le nei weekend. Welcome to the city, I le nei tae au fau. Ia a o le teimi maasani fo I le nei, o lo tātou teimi malo tātou atua. Ia e usi meia lau whaafonga.